wọn kọ na sutura ọdọfọ ndị si na kọwa ke bi pichi nya me pensu a ọdọ wa pichi shu a busi ya so ne hwe so pa ene de bambo kan kire pot ko bo tenki en kutu ene wa na na pe ni ku anu fa ko ni sa kunwa mo hi ne papa kun ko na wa tsa u wa ye pichi do obi tie me non nam pe tu bisu a sira o ya pa ni ma tene

ensia akasi mamai yede sradio kunira banaweye remia baba chem rane baba chem bele saye poli iwo ya terazo sewa dia tuo dia intention ya kwele wa baba kwa chemu waweli anandia ya ndu ilikuwa na so alafika kwa na kwa kwa na so mbo kazi ono kwa jifono kwa na dia bre budao kwa dia tia lai if you are my life one is a life that life